Og fra Coldplay så skal jeg sette over til Donkey Boy. Klokken den 2:10. Det regn, men sånn det. Er det sen sommer, så det sen sommer. Her i alle fall Flash of Light med Donkey Boy på Radio Ålesund.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det